Du hör på Radio Trebodde sin festivalforsending. Vi spelar bara parkmusik och vi ska gå igenom alla artister ska spela på parken och ska höra på det. Vi har kommit till Asker, ska ut av landet, närmare bestämt Island. Och varför Asker bokat till parken? Jo, han gav oss en av Bodes bästa konserter någonsin. Nu kommer han tillbaka alene, stillare och starkare. Parken de har rätt och slett inviterat Asker till en sista dans för det han representerar nettopp det parken alltid har varit. Kvalitetsvar med musikalitet och äkta nordisk stämning. Efter den fantastiska konserten han levererade I parken 2024 så föltes det helt naturligt för dem att invitera han tillbaka som en del av avslutningskapitlet. Asker har en unik evne till att skapa magi I svømmehallen, en stillhet, en närhet och en musikalitet som träffar både unga och vuxna. Han står för den samma signaturen som parken har byggt genom två tider och är därför en perfekt bro mellan historien och den sista feiringen. Och är ju aktuell med mycket ny musik Asker, och därmed så är det ju mycket nytt att glädja sig till han det som han också levererade sist han var. Han har varit svärt aktiv I 2026 och gav tidigare ut albumet Julia, ett personligt verk som då beskriver både utforskande och djupt melodisk. Utgivelsen visade en artist som fortsatt utvecklar uttrycket sitt samtidigt som han håller fast vid den nordiska melankolin han är känd för. Asker ska naturligtvis spela I Svømmehallen också den gången och fick du inte med det han förra gången så det finns det noe du burde prøve å sette av tid til på årets parken og fikk du med deg forrige gang? Ja, nå har du sikkert allerede tenkt at du skal I svømmehallen når Asker nok en gang skal lage en magisk stemning inne I de tidligere badelokalene I Rensåsen. Her jeg låten du kan glede deg til, den heter Jotta.

Du hör på Radio Trebodde sin festivalforsesending och vi ska för att räcka bli färdig med att gå igenom alla artisterna så ska vi ta rätt och slett tre på en gång här nu. Några av de ska spela på festivalen är såklart det du har hört med The Mefs. Den nya bølgen är här intens politisk och mulig att se The Mefs inte bara för framtiden, det är ett produkt för nåtiden. Och när The Mefs kommer till Bodø så är det bara att fästa att bältan detta är punk, slik punk ska vara intens, upolerat och direkt. Det är bara att glädja sig till de ska spela på parkscena. Det ska också det Ratens gör ganska så likt bandet sån sett. De nämns allerede i samma omdrag som Arctic Monkeys och The Killers, så nästa steg sker här att Bodø får besök av ett band som står mitt i sitt livsmomentum med en sjeld mulighet sätta en av de bokingarna som får festivalpublikum till att stoppa upp, lytta och tänk detta vill jag inte gå glipp av. The Ratens är på väg upp och nästa kapitel ska skrivas i Rensåsen. Ska strax få höra Ratens med On the Back Runner, men för du får höra den ska du få höra något som är mitt emellan The Mefs och The Ratens i det roliga slaget. Vi ska in till sommaren och vi ska snacka om Toria Woof. Hon är en artist som byr på gotisk country med nerve och särpräg. När mörker möter melodien så sker det något helt eget. Och nu när hon ska på scenen i sommaren i augusti så ligger allt rätt för en kväll som blir lika mörk som den är magisk. Detta blir något helt eget. Så här får du två artister på rappen som du kan glädja till. Först med Toria Woof och låta Lefty's Motel Room och så rockar vi det upp med The Ratens så On The Back Runner. Så får du se om dessa två är något du må kryssa av på må se på parkerlista din.

Du hör på Radio Treboda sin festivalforsending. Vi spelar bara parkmusik och vi ska gå igenom alla artister som ska spela på parken och ska höra på det. Vi har kommit till Asker, ska ut av landet, närmare bestämt Island. Och varför Asker bokat till parken? Jo, han gav oss en av Bodas bästa konserter någonsin. Nu kommer han tillbaka alene, stillare och starkare. Parken, de har rätt och slett inviterat Asker till en sista dans för han representerar nettopp det parken alltid har varit, kvalitets varme, musikalitet och äkta nordisk stämning. Efter den fantastiska konserten han levererade i parken 2024 så föltes det helt naturligt för dem att invitera han tillbaka som en del av avslutningskapitlet. Asker har en unik evne till att skapa magi i svømmehallen, en stillhet, en närhet och en musikalitet som träffar både unga och vuxna. Han står för den samma signaturen som parken har byggt genom två tider och är därför en perfekt bro mellan historien och den sista feiringen. Och är ju aktuell med mycket ny musik Asker, och därmed så är det ju mycket nytt att glädja sig till annat än det som han också levererade sist han var. Han har varit svärt aktiv i 2026 och gav tidigare ut albumet Julia, ett personligt verk som då beskriver både utforskande och djupt melodisk. Utgivelsen visar en artist som fortsatt utvecklar uttrycket sitt samtidigt som han håller fast vid den nordiska melankolin han är känd för. Asker ska naturligtvis spela i svømmehallen också den här gången, och fick du inte med deg han förra gången, så det finns inte något du borde pröva och sätta av tid till på Åresparken. Och fick du med deg förra gången? Ja, då har du säkert redan tänkt att du ska i svømmehallen när Asker nog en gång ska lage en magisk stämning inne i de tidigare badelokalerna i Rensåsen.

Ja, du är fortsatt på parken sin festivalforskning här på tre. Vi börjar komma oss över halvvägs. Skönka Nancy är nästa artist ut som vi ska snacka om. En artist som nog många gläder sig ska spela på Amfie. Ett av 90-talets mest exklusiva rockband. Fortsatt lika kompromisslös. Och frontfiguren Skin är naturkraft på scenen och bandet är skarpare än på länge. Skönka Nancy var ju ett av Storbritanniens mest explosiva och markanta rockband. Och äntligen kommer de till parken för aller första gång sedan området på 90-talet så har de varit känt för rå energi, politiska kraft och ikoniska låtar. Så det blir glädjande att se Skönka Nancy på Amfie och det kommer att bli en rockkonsert som jag tror många gläder sig väldigt till och här är kanske jag låtan som de flesta gläder sig till, nämligen Because of You.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta, går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.